0: Patricija Pangeršić, Hot Latino Chart.
1: 16. mjesto.
2: Manuel Turizo, Anuel.

0: Top Latino Hiti.
1: Zaljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: dvoje po polnopolitie.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
2: Ker ne treba met veliko oblačil, lahko ma

0: počúvaj po polno polície. S Rádiem Ena.
1: Obožujem ga. Zrc morja, slonca, vrućine.
2: Polícia.
3: Poletni Radio Ena.
0: Več polícia. In več dobre glasbe.